أنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جولي بوكي دغلو كادي غناو باغنو سانتي يالا جولي سي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جولي سي اي نيونم اك صحابام ديلو سينن سي كاتونو يالا اك مباخام سي سين ايميسيون كلمه الحق سين خريط سين صبي شا احمد التجاني ندو دي نكو دافال عندك سن خريط احمد صم تبارك الله بكي ني نكو ديفي وون رك سي اجومه يي ني ген سي مودي وقتاني دوندو سونو مام جو باخ دي مام ابراهيم عليه السلام نفاسيني رك كونتيني وقتان سي ndax dafa am mana jikko yu kawe yu ñu mëna roy ci dundam lolo tax yalla wax ci alquran ne def nañu ibrahima mu di royu kay mu melni yonent bi limuy reey reey yépp yalla joxoñ nako suñu mam ibrahim ne ko roy ko kon ko ku ñuy roy lo yonent bi jikom yu kawé motax alquran dañu di netti iswaram pour ñu mën ci jàngé lu bari mën ci roy itam lu bari mu melni domam joju ñuy wax ismaeil عليه السلام مو فريون مكة عندك ليم جني وخ هاجر بنين دومم بني وخ إسحاق مو فريون زيريزاليم عندك ليم جني وخ سارت وعي جسنين نسو مام إبراهيم عليه السلام dan na joge Jerusalem di ñew di ayesi ci Ardu Hijaz ca Makk waye bi nga xamanteni dem na ba soxnam soso gañu di hajara ka faré won Makk Ismaeil di Makk te giir gogu ñu waxon ne mo di giir Durhum ñom ñi nga xamne ñu dekkon ci suuf soosu waaye nag wàll gi ñu dëkkee woon dafa ñàkkoon ndox waaye yàlla baaxe leen ñu dëkk ak ku baax ci sababu ku baax kooku ci la ñu amee xéewal gu rëy googu di zamzam ba ñu gisee picc yey naaw jëm ca wàll ga haajara dëkkee ñu topp picc ya ba gis ndox ma ba ñu gisee ndox ma ba ñu ñëwee ñoom giir googu di jir giir Durhum ñoom ay arab lañu ci la ñu ñëw waxtaan ak soxna si ne ko dañu bëggoon a dëkk ak yow ndox mi nag sa ndox la waaye ñu nekk say dëkkandoo ku dal ci sa kaw ñu dal ci kawam danañu dëkkaale ak yow itam dëkk bu rafet waaye mbokk yi ku ne gis na ne dëkkandoo mbokk la soo gisee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daan wax ni Jibril daawul dañ di ma dikkal di ma dénk dëkkandoo ba ma foog ne su ma génnee àdduna danaa donn sama dëkkandoo maanaam su ma génnee àdduna sama dëkkandoo dana ma donn sama dëkkandoo itam bu génnee àdduna danaa ko donn dekkee lu bari yàlla daf ko di jaarale léeg-léeg ci diggante way dëkk ñaar ñu dëkk
leg leg yalla def ci teranga.